Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodimo na Proštinu, ljuštije u Kavran, ali prvo svega još jedan put vam dobro i lipo jutro. Želim svima skupa da se lipo podružite s jutarnjom ekipom. U 1989. Litu smo danas, glas uz Rženicu, Anton Cvek, Kaliger i Miho Šiša, Suquel Monte Čaro.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Dobro jutro, Nikoli. Evo ga, stigao je sa peškarije i mrkata. Da, počela nam je jesen, nešto je drukčije, malo su se boje promijenile, malo je hladnije, malo je manje ljudi. Kakva je situacija, Nikola? Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Jana, dobro jutro svim slušateljima, naravno dobro jutro i kolega Florian. Lijepo je jutro, svježe i zaista nema gužve u ovom trenutku. Kako ide, idemo ka tim hladnim danima, mislim da svaki tjedan, barem jedno 15 minutica kasnije se sama špica dešava na tržnici. Međutim, vidi se zaista razlika u ponudi robe u odnosu na prošli tjedan, i to vizavi nekih namirnica drastična. Ima strašno puno mandarina. Evo ga, opet onaj, pogotovo onaj prvi naš stand odmah uz autobusni kolodvor. Znamo, došli su svježe s Neretve, su se dovukle.
1: Došli su, dobro.
2: I to odlična ponuda, 2 kile su 3 eura, 4 kilograma je 5 eura. Dakle, evo tako lako i zapamtite. Međutim, na tom štandu ima puno žižula, što isto nije nevažno, po 3 eura, super, slatke su. Došlo je puno nara, odnosno šipka, ovisno kako to zovemo, po 4 eura. Suhe smokve, kao da su malo i pale na cijeni, mislim su bile po 10-12, sad su 8 eura za onako jednu vrećicu koja ima nešto malo manje od pola kile. Ima puno lijepih kruška, oko 3,5 eura, tako to recimo te neke polunovitade. Kesteni su stigli, maroni.
1: Već?
2: Evo ga, da.
1: A, da.
2: Nije ih jako puno, na 2-3 štanda ima za ima u ponudi. Trenutno su...
1: Obožavam kestene.
2: 8 eura za kilu. Ne znam kako je to bilo prošle godine, moram priznati u sjećanju.
1: Ja mislim da je manje bilo. Manje. Da,
2: ali evo, i to je sada osmica, još uvijek ima kukuruza i ove zelenjave, standardne bih rekao, i krastavci, blitva, kelj, patlidžan, tikve, sve to nekako se kreće oko 3-4 eura, toga još uvijek ima jako puno i jako puno prodavača ima to u ponudi. Na ribarnici slabo, da budem iskren, većina štandova još nije niti proradila. Nešto malo je inčuna od ovih tu ribice jeftine koja možda nekako najviše pljeni pažnju naših slušatelja. Ovo ostalo sve nekako standardno, orade, brancini, ugori, lignice, tako to.
1: I to je to.
2: I to je ukratko. To vjerojatno će za jedno dve ure biti malo aktivnija priča na tržnici, ali za sada evo, to je to u ponudi.
1: Nikola, hvala ti lijepa. Sviramo do 8.30 kad imamo meteo.
2: Tako je.
1: Može.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Hlavy dva.
1: I evo ga, počinje 12 sati, bit će uskoro 11 minuta, Plavi val je na redu, još jedan u nizu. Danas smo, koji je ono datum? 29. rujna, a jučer je bio prvi. Vrijeme leti, kad ste u dobrom društvu, još brže. Nadam se da će vam onda i ovo proletjeti, a što se društva tiče, ono je u sastavu, Edi Koller za tonskim pultom. Čedomir Mošnja naravno bira glazbu, Dorina Tikvicki, to sam ja. Ostanimo zajedno, predlažem sve do 13 sati. Dobro nam došli.

0: Plavi val.
1: Bavlje ljeto je pravo vrijeme za malo intenzivniji početak jedrenja. Evo, jedrenje nam je danas stvarno tema, velika tema. Čujete, u ostalom, na moru smo, a s nama je Tina Mihelić. Tina, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, live iz Medulina.
1: Live, pravi. Čuju se valovi, vjetar se čuje u jedrima.
2: Da, da, evo, trenutno sam na treningu, imamo trening kampo.

volim spomenuti, pa ću to učiniti i danas. Radije pojačajte radio pulu nego gas, vozite pomalo ljudi moji, velike su gužve obzirom na to da su ceste u Puli prekopane i puno njih je zatvoreno za promet.

Da, najavili smo dakle danas ove godine na adventu očekuje puno nekakvih noviteta, a evo uz Bajagu instruktore i Night Express koji sam već spomenula, Gustafi će nas tradicionalno s

0: u međuvremenu sa nekim putopisom, s nekim dojmovima i slično.
1: Sve za Iksicu.
2: Da, Iksica for life.
3: Evo, Melisa, Nikola, hvala vam još jednom, kao što je Gabriela rekla. Mi vam želimo sretan put, dobru zabavu, pun želudac da se ne vratiš s praznog s kojim ideš i pune kofere, naravno nekih suvenira iza nas i uživajte u Portu.
1: Hvala vam, cure, puno i vidimo se i čujemo iz Porta.
2: Hvala i ja šaljem neko dobro vino.
3: Odlično, hvala unaprijed. A vi, dragi slušatelji, uživajte večeras u ovoj niđnoj playlisti, jer sad je neko vrijeme, neće biti, morat ćete uživati u našima. Nadam se da ćemo zadovoljiti ove visoke standarde koje je Niđo postavio.
4: Radio Iksica.
5: Na Radio Puli.